야제든가 냠쭈그 양나 그거 탐문거 도중 시시 코리근데 양 바떼 되는 거 레슨디나 자탕들 한번 그 뒤다는 이치 남바 되는 거 로르근데 미든가 그 참반들 질란데가 니 저와 나샤 주일 저와 나운데 주 도중스기엔 야트니 저와 동고 모인지나 라퉁금 찬데 랑강 젠데라 자강 젠데스 라퉁금 찬데 찰랑강 젠데라 찰라 자강 젠데스 저와 동고 모리 드니 저와 니 모인지나 Yanlıq jerdin kınırıyız, yanlıq jerdin kınırıyız. Din çoğu çıvağ sınba muayınca, çeyren ar namçık kınırıyız. Din çoğu çıvağ zöv muayınca, çıvağ zöv muayınca, yaptıq da yok kız, yaptıq da yok kız. Din çoğu çıvağ ngamu, rji yapsi xüm kınırıyız, rji yapsi xüm kınırıyız. Konudur yadını çıvağ tonu muayınca, ལས ལས རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད тартиг та ток таг ржинжиг дифти дали чалан жог гону гэрчинг азайган тендэс янлыг жардын секунд та канкан ресержина слава янва симбан жамба янва чэнгэл мепам джамбала магнупа туала панбас гону дэ жекури слава янва симбан жамба тангва а чэнгэл мепам джамбала магнупа туала панба дэ жекури дин чони цэрэн намчэг секунд дэ инжина 这个车人车车人横车人没车人下车人而这个车人他这个卡上肯定说嘛就从那个十八个不同的位置当回担心站的这个等把等那等的是就把跟三叉那个下个那就车人那么这个是跟那个回不去的地了看你他今天可以个这次的那就今天可以送出去个 qitam dozu shali jojin dozu wabtang dozu gina qizin deyip juydali tam shana da masin bazig mey kisi konu jenkim da da qichigla qichigtin gara ngam shingi yonu tab chigitin, chitin, khintin, mitin, fsha radig serin la suqan da tamchil gu fsiran kuri qichigla qichigtin gara goni jibihtin ni da jenkim kuri genjina rayang Дэрзин рэйсэг үг. Дага чүн жу дэй дэн чугар жва жва энжи на ябдаг да юг гэнган рэйсэг үнтар ела ябдаг бэдэн юг га ябдаг жа, ка ябдаг ча, га ябдаг жа, па, ба ябдаг вша, па ябдаг вша, ва ябдаг вша, ма ябдаг амня сэг үнтар. Ядани ржи ябсэ хсэм гэнган рэйсэг үнтар энжи на ржи цэнхуа ва жэцбдар ма рэнчин дэнэн кэчб гэл хуазан дэ конан басан бур. Ядани дэрэнг лорган рэнбэр дэнгаа гэ цанбаан дэв жилэ дали эчу дэвазгаар нга тэзг дэван дэр нгау дэрэн ргэлэм дэлэ яна чу дэлэн ргэлэм нэ кабда ячу дэчлэг гэчэг мандан та дэдэна та чэ нам ба дэвааб дуны дэлэн шэлэ дэртэр шэсэн баарэ дэдэна нямкэн нэвчи та дэвазгаар нгаан дэмузгаа чу фти ондэр

0: Tērāng chū rāng gān rūk kālā sūngi cētū kār gīzī nī tāng tā. Cētū tā sānuk kā nā nī xī nī tāmū zhī yā, ngē chā kā tī rā jamsīn chī kān rā sām gu nī.
1: Chū kā, nō rā chī khu chā. Cētū tī nā bā rā lōndab cīgā chā mū zhī rī. Tā rā zō cētū tī xā wā chā mū zhī rī, chī ngā sā wū zhī khu chā.
0: Chā kā pā lī, chā kā nyōng gō ngē chō sā wū zhī shī lā. Cētū tī lō mā chā nī mā tī lā gā rāng gā. Kandu abjanak zire, sapa tanga zige dauk. Sachil khori davnu sanak gnane jena zire. Tima tsilta torganga tsigra tabga.
1: Chi xashidin wa tiyona, tam torganga gamiksa tashiyago narsarik zginjiri. Ti jantak zo tamni matzila tangukka niwaran zomga. Sawa hachang cheyi sarja shanduga nambag choni ra chiyatam na zgiri. Sarik di stamja sanak choni ra lakbarta ikhan chanpa zgiri. Shihtubra sarik zhanba tina raga. Nora. Чеш таргы тамызг не тануда чо линген нанг личенрия старгыт санах чисчонга кананг зири чорт темриш
0: момай чеке пале чеке квартин чего ташала маусунры татынтан гычу санах чисчонга шава рева йотанры мома чо квартин че
1: а чоме чоме а нора хтыту дирга торганга корига хаҗын цанара демзг шетанда кананг хцоз генерго чеш тамжа дагори нипрта хмантык чолонуга хтамжа ихи немгонры Немцгийн эгүү нуркава дунг савсата саг самтгара хачан нямжуга эгүү. Дарунзу дунг жэнзг үнү жагалунра жанлаг гүнүүг намда гожу гүнэри. Шкабтүгдэг натун чызг үнара чи дитүгдэнга капартунра нэ жэнэг чуургэн үү кодгэн.
0: Я, чэкэ пали, нэ ела саву зүнү. Чэкэ хэшан дэ цэма ка кукэн масанга алу жэмэ макэва нэчон зэфтэн нэнгнута нома гуатэн чэ нэ жунтан зүнг Zatang satsak lichuk yunga tsabiri cheke guatin shina yin. Cheke shanu tara ngi di tara tsota yaya. Cheke pali, tazina zanjandan deftang tata songchu wachiv shukni ta cheke nzaktun rata nangja ayo.
1: Dina ngi hitzuzik chosha chue go. Chini saun debko nugu dikabri. Shikzi shenngi rikbi chachi ra saani ranga rangshon charchin dara takcho go nari. Lomang shi nugu sa Қшыл ғайыр тұн қысым қанген жоң дамна чуғынырши. Әйжа чишін чанара да жапия дастүкі ғынан депгу. Тым айри шейін тұнжу маңсуңы шыл оғы тұнцыл ағну бауынырши. Әнігі лаканын депцірді. Шисті үргіра қыцанцыл, бейцыл, сақшыға ұланцыл, зүнні чи ғайжыр зоңыдали тұқычу ғынырши. Санық чишчуңғы қысамжын тұқцылды шырстыңғы қысчандев абдырдыңна абжаши сымчы емезгі тұқгу. Қысымына қысан дептімрі. Шчертанта хндибра хтондым нига юнши хндиб хтондым атина шанши ти ханчни сунчук кокоти лика нацузгын жымну жигни титан тамби гони чигра кори гусон эго лога ния шигсу мансина ханши шигсачи тисун дангиз юну кхтг эго санах тани сахан орк чигин жигона тим сунса абсулх шава зонги хсарт тамнуга хста канопан жонгин жигян маш
0: о я чеке пале кватин че гусонга
1: Я, жаа шачу тига лаглин хчих зу ойн зира. Гангтар, шкабабтан тэнби гони, га жонлгира лаглин нига сонжил ечунда та гачин нанган ганчин эннари. Нэчу хтамзан агаганда го.
0: Я, чекепали, на лаглин цгэз гону мне, а жонлги чэз кхэна маре. Нанжо кэри ея, я дэму чи го.
1: Я, чу самтун жонни молым го.
0: Я, нэ янчир чеке квартин чеша.
1: Я, дэму.
0: Ха-ха-ха. Тавшала маусумыш. Саныга цамби занжызг гне тандыш. Тарева ютандыш.
2: Ара, Нора. Че шава семкре чуман сунгы калапаш чуншик сунны чен дяра?
0: Ой, церан. Терантан ничо вся кыши кагы хсунин табьи. Хтамзан згся я.
2: Я, Нора, чун думазыр гадун чызгинзе? Хтамзан згу нумара?
0: Оле, че тена чызгинзир.
2: Я тазина чи татанта нга каняны санап чирчун гашаван самжук дисе гонумна
0: а чунда чу канда вся ката анаманар ты дори хтамзан хтамнин гэл гусунмара ха шо чунде шо
2: я
0: цера а ардыка намана чицгэ мудата мома денгия тагзу паса пайта тарунзо томи самдна рева чембу отан тагоро теран лечух корзгран чу ажанан жукэцга сунэ Арачиг царгыз гэнэтгэ та. Нэлтэ чарисунга чэкэпа лэ аэшэ бэгчгара. Царгыта та 토건이 아무것도 되지니 자르기스 국. 전석 저터님 뜻 탄국 니와라오. 다른 사파라 땅아스기다. 사지 찬스이 담석근은 이라기 동. 자르기디 잔르다. 의수 토건가 산가 전이다. 석대지니 뜻 다른 제트브라 자르기 잠바티나 흐시기 샤세국이야.
2: 아 노래 지금 뭐 마실 거네?
0: 아니 뭐 마실 거니?
2: 산가 삼니 삼즈고 돈을?
0: 원래 내 산즈 뇽뇽도 캐리옹. 아나카타 산즈 가즈가 고즈긴데 마타가 이제 소타즈게차. 오타즈나 내 다른 알고릭 아르몬 저스구라. 산즈 럭슬 호종이 땅에 아제수고 종탕 종가 사탕 캡틱 사차즈기 땅에 아제수고 산가 제총 그 샤와 아마자 땀부즈긴 듣고. 다탄타 이제 야칼인지야.
2: 어다장당는 문을 그래서 노래 엄마 보질라면 이거 원치는 이 초샤와도 이랬던가 독과시 초 잡초자 로르메초다 하라시고라 산악 지르중가 샤완디 그가라 와르친 망아즈가 지했던가 그래서 노래 엄마 암치기 손을 신체당이 흐리에다 추월 진정아 리르카 요과지리 스카르드기 침어지고 나라 니피신으르면 이누 코트기
0: 쇼아는 말이 제랑 니초리다미 원치는가 삽주 망송다 탑가즈가 많이니 Tarkiv gichi zanzhi insimdga nye tangsik. Che kipi nziftunra yi tangta. Da gichi nyamchigam bachzu nina sanaga jangduk changar jartubnu kodag inari.
2: Ya, ya, ya.
3: Arashki zanzhi eri xarpa nipi gacurtan chen kipi nziftun nyamnyunga paji jiji nori semsi rewa xarwa shing bingu zang.
0: Baru cho hiri si gichi ngipurta hiri ego nari. Zanzhi zhita gichi rewa nyog jiga nari. Tandi kachubi choni handaf shikin jiga mani ya. Uchi nyinzik sima mbasu nilatara kachubi ringindara tsa.

야 자든 담지 형님이 나 청무시 죽소 제소 정말 내 모양나 조시 담비 군도로 문득은 이렇게 끝하니 다양 저 정말 나초 탐문화 강노가 희르게 시라 청청때 소문 오르클 롱친지 나 청시 비르가슬 타통 린스능 리란던 좀송 나이나 린스능은 돈즘바 아친 모르초인 Яна чөнгөрч идэгцө. Дина дэрэн ачи жорчил хөнгөн нэрэ чөнгөг занчик гэ тицэл сири тандангзга. Я дина томор ажигэнд нэ тобо чөнгөн юнг занчик гэ цоо жорчи дамби бра хим хөндэнси. Рэ тобо чөнгөн цомаг гэ хисэл тара. Дэрэн запасын гэ нэмүн дэ чөнгэна яг на чөнгш бэр гацлинсэн дэ татунсэ гэ нэмө киок. Я дина дадындам гэ тропо шунчунчи гацо янгчэр згмэг гэ лулмдли ханзым шунжо цмаг эргэси ёл Жэ нарнгнила цана янгчэр згмэг гэ лулмд джли чорсидан би гацо тамун гэ хирк сера чунчун джли да танги тропо чунчун со тан янгчэр Zanjik di tsum khoro jo ge shkawa shungde gacho chenpo che ge yel dadin dam ge trupo chung chung cho yeng tibshin yinbim hondin xie Ya na chung trupo cho dina derin ge vza basang ning na chung shibi ga chul tatung lin chun da ge nang a ajig ngharjin da trupo chung chung cho re jo ge tginjir ge chanba dang tiba garchi ge chanba rgbi garkung ge chanba ji chanba chung osum go dik shi yul derin ge jo ge tginjir ge chanba chung da ge nang a chung ur ge lung chung ge lung chuk ge nang ni yang che de trupo chung chung cho ge nhen lima go dik shi yu no ge lara leng ge lak shi yin jina dong mu Gangchin shil nang ni dam nu ge tagsang chungjig se ni shil nhe mo zgin. De kan chin ni ami olu chandib ge lang nu ge ak tagtag ser ge nu ge shil nhe mo de yang derang ge joki tginjir ge chamba chungun de ge nang a zobo chungchung zo ge zanjig ge gongsang ge lagchi ge chul de gojig shi yul. Тэнчэнэ дэрэн лэнцэн тайтун гэргэлэмний чоки тэгэнжэргэс хамбай чэнгүндэгэн ашиг жизэрэдад.

0: 야체든가 삼근한지나 바데른가 잠직을 호린지르크가 타통레츠 디능아 고브기 요노즈가 찬충 아니요 양난 권이주 회로고 디츠드 간다 간숨가 지그 초 촐금란루 일은 마타와 디츠마즈 허르타 로르근란비든가 그 찬반디나 주 디츠 까마망 보즈 메누르 쟁기 지나비 카프르넬린 메인일 짐슨 카프르넬린 이나라양 주 디츠 까마든 민미 까마든가는 아트바르나 티오나 지지 까모리 디다나 당아치 냠주게 양나 그게 탐문거 도중시시 코디근데 양아 바떼 데른 거 레츤디나가 자탕다라만 그게 디다나 니치나 바떼른 거 로르근데 메든가게 참반들질란데가 니 저와랑 아샤 주일들 저와랑 아운데 주 도중스기엔 야트니 저와 동고 모인지나 라퉁금 찰데 랑강 젠데라 자강 젠데스 라퉁금 찰데 찰랑강 젠데라 찰라 자강 젠데스 때 저와 동고 모리 드니 저와 니어 모인지나 Yanlik of Jerdin Kangris, Yanlik of Jerdin Kangris, Din Toga Drawak Samba Mawinjina, Tserang Namchik Kangris, Din Toga Drawak Zhou Mawinjina, Drawak Zhou Mawinjina, Yaptak Tayokas, Yaptak Tayokas, Din Toga Drawak Ngamu, Rji Yapsik Sim Kangris, Rji Yapsik Sim Kangris, Konotari Yatni Drawak Tung Mawinjina, Latungum Chalnda, Rangang Chandrila, Zhangang Chandris, Konondainjina, Drilan, Zhangang Chandris, Zhangang Chin Chisgarizina, Tashu, Chala Jurstangalakana, Sasakawa, Tatrata, Nata Nama Rala, Atang Tamil, Ratang Rasikono, Tarang Rjinjik Mandi, Mazi, Ziga, Tonugur, Jinjik, Kurgam, Chalteti, Dalitan, Chandan Jogono, Tomusrila, Jinjik, Sainjina, Ziga Satok, Taka, Wa, Tainjina, Ziga, Tartigatok, Taga, Rjinjik, Ti, Dalidi, Chandan Jogono, Jing, Zangan, Jendis, Yanak of Jardin, Sekuno, Tokankan, Rizirjina, Salawa, Yangwa, Shimban, Jamba, Yangwa, Jangal Mepam, Jambala, Magnupa, Stuala, Pambas, Kuno, the Jekur. Salawa, Yangwa, Simban, Jamba, Tangwa, Jungle Pam, Jambala, Magnupa, Tuala, Pamba, the Jekuri. Dintoni, Tserang Nam Trigusikun, the Indina, Trigusirang, Chirsirang, Hunsirang, Mutsirang, Shatirang, Radakirang. Tatagur, Karsan Kenyan Soma, Chun Tonuga, Shapaga, Portami, which are down here, then Sindan, the Kapa Dumbag, Tangatan, the Jilpagan, Sam Salaka, Sakunuchu, Tserang Nam Trigusikunuga. Хуимчун дила кани жинкэм корик жавцлзина чук жинкэм корик сонгчүк кытамдыз ушали жөзендиз ваптандыз гина кызын деп жүйдели тамшанада масын базы мек секуну жинкэмда да кычыгла кычыктын гарам синге юну тап жыгытын чытын хынытын мытын вша радыг сенгласу канда тамчылыку сыран кури кычыгла кычыктын гөни тап итани та жинкэм коригин жинарайын Dersin Risikuk, the Gachundro, the Tintrogatra, Zawainjina, Yaptak the Yok, Gangan Risikun Terilla, Yaptak of Denyuk, Kayap, Tarja, Kayap, Tarja, Kayap, Tarja, Pa, Payap, Tarja, Payap, Tarja, Wayap, Tarja, Mayap, Tarja, Sikunotash, Yatani Giap Sixum Gangan Risikunota Engina, Jizunkawa, Jetspar Marin Chintani, Kutubgil Hwazan, the Konabasumburi, Yatani Tirungo, Lorgan Rambier, Dangaga Samban, the Jili Dali Chutravazgar, Nathis Gutravander, Nautirang, Kalum Jili and Chutana, Kalum Nikabda Yetu, Tisukitim Mandan Tatitana, Tachinamba Trava, Tony Tilan, Shelly Tirtur, Shesambari Titana Yankun G, Tatravazgar, Nanda Musgachu, Tion, Tigatravander, Nau, Semachin Zenju, Revayin.
1: Dalvi Lamchina
2: Olodia Tapunda me a one camier
1: Pandi Uta Servia Dunkuna
2: Kazabjila Sirkestagma Chorlach
1: Olorinda me a dunka
0: Ritaga Tiranga Thorin Jerk Latin Tisloziranga Latin Dovjilti That's Ambassador Jelly, Chu, Coni, Huelos in the team trading its number, Travaz Garnan, the Mozu, Tirangalits and Dujeti, Asilana, Top Jones, the owner, Tirang, Digital Cigarang, Top Jones, the Tams, the Gucci, Nambi, Mabjil, the same Marching, Zenju, Revayan, Таны жигнтрэг ларкын нямун дадан лан дэрэн гэдэй цусэрэн гэл өрийн жэрхэ лээцэн нэйн хтун цэмда гэн жогжуэл намба цуг замчигэн цуваан дэр журчэ дамбазу юнвэй джахиэр мондэн сэнэгэн таны ян ата жачи лховнэрва тамчиггүй дал өрийн жэрхэ лээцэн дэм цунэв шэчэн ал хувраара лховсуан дэй каатал өв бихчиэн гэ жачи лховжуг намба гэйн датан гэ лховгүй хчигэр малэнди там жигржигэнд юхуазг шигэ ранг ел цэмбийм дэвэзг лун бий джахиэр мондэн сэнэгэн